ndax moom am na fañ fañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër. foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l adal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama chuwa bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg. Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi l kitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya. ñu ne Idrissa moomu